Labs do jut. Klevetjat. Naklepujut. Poplitujut. Predałajut. Donosiat.